0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio Ena 80.
2: Lep dan želim, Igor Kukovec z vami v tele sredi 13. Ko gremo mi z odlično glasbo 80-ih naprej. Tole je Sinead O'Connor in Nothing Compares to You.

0: Radio 1 80.
1: Ma super, u petki od večer idemo spet na Perkov, kao uz un sedemo.
2: Jelšiš više kaj od Spartega, a ušiš više kdo da.
0: Pomlad.
1: Pomlad.
0: In samo tvoji najljubši hiti.
3: Radio 1 80.

Na Boža zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.